0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Šesti sat i 48 minuta, dijelimo sa vama 12. oktobarski dan, a u narednim minutama spomenut ćemo događaje i osobe koji su obilježili današnji dan kroz historiju. 12. oktobra 2005. godine sastale su se u Beogradu na čuvenoj Marakani fudbalske reprezentacije Srbije i Bosne i Hercegovine. Utakmica za pobjedničke bodove i plasma na mundijal igrala se između domaćina Srbije i Crne Gore te gostujuće ekipe Bosne i Hercegovine. Rijeke navijača slijevale su se iz Bosne i Hercegovine prema prijestolnici istočnih susjeda. Jedna rijeka navijajući za Srbiju i jedna

0: Sultan Grada. Servisne informacije.
1: Sedam je sati i 14 minuta. Nastavljamo jutarnje druženje i jutarnje razbuđivanje ovog ponedjeljka uz frekvencije Radio Gračanice. 12. je oktobar, sa vama su Irfan i Hasiba, a u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Započinjemo pregled servisnih informacija uz

0: www.radioskladić.com.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel, laminat, centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Kurs. Panel Laminat Centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propaganda.

međunarodnim standardima vladavine prava. Godišnji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke počeli su u Bangkoku, a ovaj skup je u velikoj mjeri posvećen izazovima koje donosi vještačka inteligencija. No događaju pod nazivom Mala vještačka inteligencija, više i boljih poslova, izražena je zabrinutost zbog

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko, propagandno,

0: kulturna baština. Noviteti tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg programa najava tema o kojima opširnije govorimo u našoj informativnoj emisiji koja je na rasporedu tačno u 17 sati. Organi stranke demokratske akcije TK još nisu analizirali izborne rezultate niti razmatrali mogućnost koalicije. Prema trenutno dostupnim podacima, SDA bi u skupštini našeg kantona trebalo imati 13 mandata, dok bi SDP trebao imati 7 mandata. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova našem kantonu u izveštajnom periodu evidentirano je manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. O stanju sigurnosti u saobraćaju, radu policijskih službenika i mjerama koje se provodi, govorio je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj upravi policije MUP-a TK. Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona

0: Razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru informacionog sistema koji se koristi u procesu polaganja vozačkih ispita. Registracija kandidata počinje 15. oktobra ove godine, a postupak će osim kandidata moći obavljati i autoškole putem informacionog sistema. U sljedeću u Gračanici biti upriličena panel diskusije na temu žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Više informacija doznat ćemo u prilogu koji priprema Hasiba Šabić-Nurić. Novi reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendija Grabosa. Priču priprema Kenan Mehić. Vijeće mjesne zajednice Gračanica organizuje forum građana ove mjesne zajednice u petak 16. oktobra u sali Osmana Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom u 18 sati. Tema utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnu zajednicu Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu, pregled ostalih sportskih aktualnosti priprema kolega Adnan Džafa. O svemu opširnije u našoj informativnoj emisiji od 17 sati. Do slušanja.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktualnosti. Ostanite sa nama.

Nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde

0: na reciklažu. Seos i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja, Lenor 10.95, Bingo.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Tačno je 17 sati, vrijeme je za pregled tema i aktuelnosti iz našeg grada. Srdačne pozdrave upućuju vam vaši domaćini Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Za sami početak našeg druženja, najznačajnije informacije. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području našeg kantona. SDA bi trebala imati 13 mandata u skupštini našeg kantona, SDP 7 prema trenutno dostupnim podacima. U BKC u Gračanici 14. oktobra panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvaranje izložbe Mir sa ženskim licem. Manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona saopćeno iz MUP-a TK. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu.
0: Info 5.
1: Organi stranke demokratske akcije TK još nisu analizirali izborne rezultate, niti razmatrali mogućnost

0: koalicije prenosi tuzlanski mediji. Prema trenutno dostupnim podacima, SDA bi u skupštini našeg kantona trebala imati 13 mandata, dok SDP 7. Demokratska fronta i Narod i pravda trebali bi imati po 3 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka i koalicija, NES, PDA, Naprijed i Savez za bolju budućnost imali bi po 2 mandata. Preostali mandat prema dostupnim informacijama pripao bi koaliciji BH Zeleni, BPS, Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa. Kada je riječ o sazivu Skupštine TK, eventualni koalicioni dogovori i politički odnosi među strankama još ostaju otvoreno pitanje.
1: Info 5.
0: Manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. U nastavku naše informativne emisije govorimo o stanju sigurnosti u saobraćaju i broju saobraćajnih nesreća na području našeg kantona. O svemu opširnije u nastavku. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona u izvještajnom periodu evidentirano je manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. O stanju sigurnosti u saobraćaju, radu policijskih službenika i mjerama koje se provode govorio je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
2: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvi 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja i nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvi 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo manji broj, imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjen je broj i teže saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajnih nezgoda i smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. Na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koji dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
0: Kako ističe Zukić, presretač predstavlja važan alat u svakodnevnom radu saobraćajne policije, a cilj ovakvih kontrola nije samo kažnjavanje nesavjesnih vozača, već i prevencija saobraćajnih nesreća, te podizanje svijesti o važnosti poštivanja saobraćajnih propisa.
2: Četvrtu godinu uprava policije je sistematizacijom osnovala jedinicu za saobraćaj. U okviru jedinice za saobraćaj posjeduju se 2 vozila sa instaliranim uređajem za nadzor, kontrolu učesnika u saobraćaju, takozvani presretači. Presretači su aktivni svakodnevno, presretači su na putevima, na svim saobraćajnicama na području Tuzlanskog kantona i bilježe određene rezultate vezano za te teži oblik prekršaja. Posebno bi tu istakli prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Pored toga što automatski presretač registruje, službenici jedinice za saobraćaj radi na pojačanim aktivnostima kontroli alkoholisanosti, kontroli vožnje pod utjecajem opojnih droga, jer možemo reći da je uprava policije nabavila i testove za testiranje učesnika na prisustvo opojnih droga i pojačane aktivnosti vezano za druge prekršaje koji se odnosi za teži oblike prekršaja. Evo, mi možemo reći da smo u toku mjeseca jula i avgusta ukupno zadokumentali preko 1500 prekoračenja dozvoljene brzine kretanja samo vozilima presretačima, odnosno uređajem za nadzor kontrolu učesnika saobraćaja.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
0: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
0: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061-164-277.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

0: možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. Na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koji dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je tu prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
1: Kako ističe Zukić, presretač predstavlja važan alat u svakodnevnom radu saobraćajne policije, a cilj ovakvih kontrola nije samo kažnjavanje nesavjesnih vozača, već i prevencija saobraćajnih nesreća, te podizanje svijesti o važnosti poštivanja saobraćajnih propisa.
0: Četvrtu godinu uprava policije je sistematizacijom osnovala jedinicu za saobraćaj. U okviru jedinice za saobraćaj posjeduju se dva vozila sa instaliranim uređajem za nadzor, kontrolu učesnika u saobraćaju, takozvani presretači. Presretači su aktivni svakodnevno, presretači su na putevima, na svim saobraćajnicama na području Tuzlanskog kantona i bilježe određene rezultate vezano za te teži oblik prekršaja. Posebno bi tu istakli prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Pored toga što automatski presretač registruje, službenici jedinice za saobraćaj radi na pojačanim aktivnostima kontroli alkoholisanosti, kontroli vožnje pod utjecajem opojnih droga, jer možemo reći da je uprava policije nabavila i testove za testiranje učesnika na prisustvo opojnih droga i pojačane aktivnosti vezano za druge prekršaje koji se odnosi za teži oblike prekršaja. Evo, mi možemo reći da smo u toku mjeseca jula i avgusta ukupno zadokumentali preko 1500 prekoračenja dozvoljene brzine kretanja samo vozilima presretačima, odnosno uređajem za nadzor kontrolu učesnika saobraćaja. Najčešći ne možemo reći da je i najteži, ali je jedan od prekršaja koji u sada jesu sa drugim prekršajima koji možemo reći da su jako i teži, kao što je vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opojnih droga, puno teži u tom segmentu, ali evo imamo te i nekad i mala prekoračenja dozvoljene brzine kretanja koja se evidentiraju, međutim postupa se po saobraćajnoj signalizaciji, pa tako da možemo reći da jest najčešći prekršaj koji vozač počne.
1: Iz MUP-a upućen je apel svim vozačima da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu, drže potrebno odstojanje i izbjegavaju korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Poseban oprez potreban je u blizini pješačkih prelaza, škola i naseljenih mjesta, kao i na dionicama na kojima su mogući otežani uvjeti za vožnju.
2: Info 8.
1: Pratite večernji dnevnik. Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih dešavanja, ali i prognozu vremena za sutra. No prije toga još jednom se podsjećamo na teme i događaje koji su obilježili na 12. oktobar. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području našeg kantona. Manje je saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona, saopćeno je iz MUP-a TK. U Bosanskom kulturnom centru Gračanec 14. oktobra panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvaranje izložbe Mir sa ženskim licem. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
2: Info 8.
1: Nakon pregleda najvažnijih događaja koji su obilježili 12. oktobarski dan, u nastavku naše informativne emisije pregled sportskih aktualnosti. Izveštaj je pripremio Adnan Džafo.
3: Sezona premijere rukometne lige Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da će u

Zanimljivo je, interesantno, informacija je, vijest je koja je obilježila dan ili koja će obilježiti naredne dane. U Kiseljaku pronađena avionska bomba teška 227 kg. Ponovo produžen rok za projekat.

0: Selmović, predsjednica udruženja žena Đulić iz Đulbića kod Zvornika. Ono što je vrlo interesantno da je Suaza Selmović ovom gradu dala i snagu Gračaničku, što direktno povezuje Gračanicu i ovu našu heroinu koja je bila svjedokinja u Hagu. Tu je učesnica u panelu koja je pristala i iznimno smo joj zahvalni. Po strani ostavljena velika heroina, doktorica Edina Musić, ljekarka, znači, porodične medicine, koja je svoj prvi staž pokrenula i svoj prvi rad i prve korake napravila u čuvanju našeg zdravlja upravo u ratu i bila je naša muza u kreiranju ovog panela i događaja. Tu je također naša istaknuta aktivistica Nihada Okanović, u cijelom gradu poznata kao humanitarka, mirotvorka, žena koja pomaže druge, i naravno tu je i Mersiha Joguncić koja je evo s nama rame uz rame dugi niz godina.
1: Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Nakon panel diskusije od 19. sati u galeriji BKC-a bit će otvorena izložba kojoj će prisustvovati i doktor psihologije Srđan Puhalo te magistar Edin Šaković.
2: Info 8.
3: Vijeće mjesne zajednice Gračanica organizuje forum građana ove mjesne zajednice. Forum je planiran u petak, 16. oktobra, u sali Osmana Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Tema utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnu zajednicu Gračanica za budžetsku 2027. godinu. U nastavku naše večernje informativne emisije govorimo o stanju sigurnosti u saobraćaju, broju saobraćajnih nesreća na području našeg kantona. O svemu opširnije u nastavku. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona, u izvještajnom periodu evidentirano je manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. O stanju sigurnosti u saobraćaju, radu policijskih službenika i mjerama koje se provode, govorio je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
4: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajne nezgoda i smanjeni broj saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivou uprave policije možemo sa sigurnošću da je poboljšano stanje oblast bezbednosti saobraćaja, sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika. Na nivou uprave policije vršimo svakodnevne analize, naročito nastanka saobraćajnih nezgoda. Ono što mi i dalje možemo zaključiti da je uvijek i glavni osnovni uzrok nezgode čovjek, odnosno radnje vozača i drugih učesnika u saobraćaju koji preduzimaju, koji dovode do nastanka saobraćajne nezgode. To bi prevashodno istakli da je to prebrza vožnja, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opijata, odnosno opojnih droga, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Također, jedan od uzročnika su i tehnička neispravna vozila u onim slučajima kada se to može utvrditi nakon nastanka saobraćajne nezgode.
3: Kako ističe Zukić, presretač predstavlja važan alat u svakodnevnom radu saobraćajne policije, a cilj ovakvih kontrola nije samo kažnjavanje nesavjesnih vozača, već i prevencija saobraćajnih nesreća, te podizanje svijesti o važnosti poštivanja saobraćajnih propisa.
4: Četvrtu godinu uprava policije je sistematizacijom osnovala jedinicu za saobraćaj. U okviru jedinice za saobraćaj posjeduju se 2 vozila sa instaliranim uređajem za nadzor, kontrolu učesnika u saobraćaju, takozvani presretači. Presretači su aktivni svakodnevno, presretači su

0: na putevima, na svim saobraćajnicama na području Tuzlanskog kantona i bilježe određene rezultate vezano za te teži oblik prekršaja. Posebno bi tu istakli prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Pored toga što automatski presretač registruje, službenici jedinice za saobraćaj radi na pojačanim aktivnostima kontroli alkoholisanosti, kontroli vožnje pod uticajem opojnih droga, jer možemo reći da je uprava policije nabavila i testove za testiranje učesnika na prisustvo opojnih droga i pojačane aktivnosti vezano za druge prekršaje koji se odnosi za teži oblike prekršaja. Evo, mi možemo reći da smo u toku mjeseca jula i avgusta ukupno zadokumentali preko 1500 prekoračenja dozvoljene brzine kretanja samo vozilima presretačima, odnosno uređajem za nadzor kontrolu učesnika za saobraćaj. Najčešći ne možemo reći da je i najteži, ali je jedan od prekršaja koji u sadejstvu sa drugim prekršajima koji možda možemo reći da su jako i teži, kao što je vožnja pod uticajem alkohola, vožnja pod uticajem opojnih droga, puno teži u tom segmentu, ali evo imamo te i nekad i mala prekoračenja dozvoljene brzine kretanja koja se evidentiraju, međutim postupa se po saobraćajnoj signalizaciji, pa tako da možemo reći da jest najčešći prekršaj koji vozač počini.
1: Iz MUP-a upućen je apel svim vozačima da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu, drže potrebno odstojanje, izbjegavaju korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Poseban oprez potreban je u blizini pješačkih prelaza, škola i naseljenih mjesta, kao i na dionicama na kojima su mogući otežani uvjeti za vožnju.
2: Info 8.
1: Pratite večernji dnevnik. Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih dešavanja, ali i prognozu vremena za sutra. No prije toga još jednom se podsjećamo na teme i događaje koji su obilježili na 12. oktobar. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području našeg kantona. Manje je saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona, saopćeno je iz MUP-a TK. U Bosanskom kulturnom centru Gračanec 14. oktobra panel diskusija. Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvaranje izložbe Mir sa ženskim licima. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
2: Info 8.
1: Nakon pregleda najvažnijih događaja koji su obilježili 12. oktobarski dan, u nastavku naše informativne emisije pregled sportskih aktualnosti. Izveštaj pripremio Adnan Džafa.
3: Sezona premijere rukometne lige Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da će u prvom kolu Gračanici gostovati Gradačac. Utakmica se igra u dvorani Luke u srijedu sa početkom u 18 sati. U trenutku kada je to bilo najpotrebnije, Bratstvo je stiglo do druge prvenstvene i prve gostujuće pobjede ove sezone. U devetom kolu Federacije Bosne i Hercegovine, u utakmici odigranoj na stadionu u Srebreniku, ekipa Bratstva je stigla do vrijedna 3 boda nakon više od mjesec dana. Bili su bolji od Zvijezde rezultatom 0-1. Nebojša Đekanović nije mogao zamisliti bolji debi na klupi. Prva utakmica i odmah prva pobjeda. A ove jeseni ulogu spasioca Bratstva na svoja leđa je preuzeo iskusni Husenbašić, koji je jedina konstanta u ekipi od početka sezone. Pogađa, redovno je strijelac, ali nažalost nije imao adekvatnu pratnju u ostatku tima. Husenbašić je bio strijelac jedinog i pobjedonosnog gola i na utakmici protiv Zvijezde u nadoknadi vremena na isteku prvog poluvremena kada je pogodio za 0-1, što je na kraju bio konačan ishod susreta. Vrijedna pobjeda za vraćanje samopouzdanja i vrijedni bodovi za bijeg iz donjeg dijela tabele. Nakon 9 odigranih kola Bratstvo je trenutno na 9. mjestu sa 13 bodova. Ovaj vrijedan trijumf i bodove sada je potrebno potvrditi u narednom kolu kada će u Gračanici gostovati Radnik iz Hadžića. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda je startala i nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada je u subotu na domaćem terenu dvorane Bazen ugostila Vitez i upisala ubjedljivu sigurnu pobjedu rezultatom 7-3, poluvrijeme 4-1. Evo šta su nam o subotnjoj utakmici kazali igrači Kaskade i Viteza Mahmut Bahtić

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.